Aulo tu. O kui kai ha taha i ha o tua. O ku ta tau ātonai mo koe. O kui kai ha ngā ue e ta tau mo ho ngā ue. Koe pure a ngā kotoa kua ke ngā hui. Tēnā ua mi o punau i ho ao ātonai. Pekoa hua whātena o whakahikihiki. Holo holo ki mautolo iho hala eiki. Ke mauha ele iho o mooni. Ko maulo toe ke ke wha utaha. Ke apasia ki ho hua wha. Ke mau whawhita i ke afiona. A ki ho maulo toa kotoa. E ātonai ko ho mau otua. Tuku ke mau whakahiki ki i ho hua whā o ta ingata. He ukulahi ke tik mau tolu ho me si. Pe ko ke hamusi ho mau lau maarie. Me he takere o he te si. Ka ko koe. Ato nai koe o tua alo ofa mo angarerei. Tuai ki he hou hau. Pe a whanu. I he keresi mai mo oni. Amen. O tau whawheta i ki he o tua mafmafi. O kua ana e mea mo ui furipe. Pe a lawe ai ki tau tolu koe kainanga o e whonua. Whakamore more. Kau kore pe ke hūwhanga atu. E ngahi tala whakatapu kua whaao whaki atu me whareni. Moe polo ka lama leti o whakatau lama whakakosperi. Kai ataa ke fine motu ata ilo ani. Ke whakamonu ata hai koloa mahu inga. Kua ulawe ai i hefia fini. Koe ki pau pau o hefia fini. O kuhaape ia. I e sāme whakawhetai oi aho. Hongo fulu mā tolu oi sāme. Pea koe lotu. Oi kore tokoni. Aia o kupehe a hono hiki. Eiki. E ngata a feho o whakangalo i au. E whai o ta e ngata. E ngata a feho.

he konga whanga osi o sa ame o pongpongini. Kau hiva mua kia si hova, he kone o wha ikita. Koe o lae, o ene ilo ia, kone tuu tu oni, ke hiva, pe atumu e whakamalo. Koe mea au ku mahu inga, koe whakaha he fatu sa me, koe masiva ia, pa tene o atu peha hiva. O ku ikai tene pore ki ha fei lau lau hulu. Pe tuku ma ui ka whakafa. Ka ke hiva pe. Koe taha pe ia. Ai ofa ai otua. Koe hounga ia ai loto. He tau mai a te tau lava. Ke whakatataua ai ofa ai otua. Pea moonia e alau ai puna ke, eiki, te uhiva peho ofa.

0: mai o tau lotolotonga pea whatapu ki he o tua ku o tumu tangata ki halotu pea mo ki motoru ai kau whanongo ko kore pe ke whamalmaru atu pe I e tala o e whanua pe pe foki mo e lotu ka ata amua ki whakaukato e whatungia koen me kainga fo'o I Aotearoa a hau tōpure lulu koen I o wafulu maanima o sune wafe wano ko au Philip Mudlalo mo e tau programa kainga fo'o ki aho ki aho ni pe a ko steu teu mai e pātele a e fulfol pe kai ki utu e whaloloa kai o ange mua a e whenga maare e koe ni ki a pātele ko hi koe whatongia ko anke maloa pātele
1: Awa o lelei e lau maa ki tāu tōlu He whiafi koe ni au tōbe me koa sipeli a maa tiu O no hongo fulu e pahi Pele atu a se su ke ne kau apostolo Ko ia pe uofa ke ne tamai Pe fa e o lahi ange ia te au O ki kai tāu ia moau Pe ko ia o uofa ki hono foha Pe ofe fine O lahi ange ia te au O wikai ke tāu ia moa Pea koe ia wikai ke ne fua hano kolosi Pea mui mui mai ia te au O wikai ke tāu ia moa Pea koe ia pe o ku ne mau e ne mo ui Pea e more ia Pea koe ia pe o ku more e ne mo ui koe hui ko au Koe ne mau ia E ne mo ui Pea koe ia pe o ku ne tali tali le le I koe O ku ne tali tali le le I au Pea koe ia o ne tali tali le le I au O ku ne tali tali le le I ai a na ne whekau I mai au Pea koe ia o ne tali tali le le I hapa lo fita I e hingoa o hapa lo fita Te ne ma o hapare o hapa lo fita Mo ia o ne tali tali le le I hata hama oni oni O tuunga ia hingoa wa maa oni oni Tene maa uha pāne oha maa oni oni Pea koia tene oange o aupe ki haipu vai mo moko ki ha taha O si I longa I whāna oni Ia hingoa o hati sai pāre O e mōni eni o kou tala atu Ko e tō taha ko ia e I kaike mōre a hono pāre Oi ongo ongo te lei tua noia, oi eiki. Viki, viki, ia te koe, Kristo. O kore ke ua, wha malu malu atu. Talam, wha tapu ko toa peku, wha ungona atu pa mei whare wha mafola leani. Kaya taa mua pa moe motuani ke, wha hotoa, wha hoko atu e whatongia, Oi e whiawhi koe ni. Ka koe whatongia o no tuku ate tau program Palau Māori e. Pea ku ka wau mai eni e whaka o singa e. Wahe hongo fulua maa tiu. Hai kei heki naki mo e talatala I whare u whae pe se su. Whela ave I pe mo e ngai whua misiona. Iho no teo teo I hane ka apostolo. Kena u o atu o whaka hoko whatongia. Ai pureanga o tua mai ka kai ko tope Ko a whakakaukau Whakawareware moani ia Ka whaiwhai ange ku o tua ki mai Ha taha whare koloa O pehe Mouto kanga Ko e mau koloa O ku whakatau atu he ni O ku fuma mafa Ka bau e pehe Ha tua ki o a whare koloa O ku tau iroi pehe E ki tau tau lia e E mea koe ai hoko ke whare koloa koe ni He kai alo ta haia whakatau ai Pe kai mao hatu puia pa e wawe peke Tā matei Pe tā punia e whare koloa ia koe ni Ka wau tui E kai ke whakakau kau pe he Ha pure whare koloa ia He une osi loi pe ia

0: Ko e tautai mi foki ho eiki ka mā hamata apure pe pe he ki a kainga whanongo. O ko ose minti tātaha pe mi he walu. Ose tau minti tātaha pe mi he walu. Mālo mu e tau kei whi ao mai, ba mōmu kei a mai ba mi apina. Tau kau whatahe tau polkalama koia masani hange koia o tau iai he whiawhi koe ni. O ko tau hokata foki e tui ke aski he o tua i he houa koe ni ke tau polkalama koia o e tala noa maari e. Mo tau ke taritaria i pena humata i he whiawhi ni. O ko e kahau ki tau noa maari e he tui aski he weekend.
1: Tata toka ngata o ke ta whai o ngongo me i tonga pe ha me ua.
0: Ha me hoko.
1: Koia o ta futoa halahi.
0: Koia, ha me
1: si hoko. Kai polai tonga.
0: Koia. Ai mahalo na kua ngai whakataha ki fe moe kina ki ai. Kai kai ku kua puna mai waka ko he pōni. Ko foki mai e bea mitonga. Kai kau tike foki ose kātoa ngā.
1: Koia koe meo tau tonga ki ai.
0: Kai tāia te tau ki foi fasi koe ni. Bea mi he... E koe fōfō anga koia o Australia, peko Ken Pela, a te fasi koe ni mak mūtolu kotoa pe, mūtolu tānoa hina. Kama afo ki taha kotoa pe mūkau mai ke tau pulkala mai houa ni. Koe tau lai ni ena ka noa hiwa walutaha nima, walutaha nonoa. Noa hiwa walutaha nima, walutaha nonoa. Ka pau kuke fiekau mai mūki mautolu he fia fini ke tau pulkala mai. Ka ui kai fua fofa pe. Tata ope koe mūke whanongo mai ke tau pulkala mai koe tupe ke ta whakaregerea filo atu. I hange koe e koe fia fini. Ato e pe foke fasi koe ni. Pe a mauki mautolu e kautunga fuka o e lalo wafu ko vuna i Amerika. Ka maa tonga eiki peheki Australia, Europe ka maa foke Aotearoa ni he whiawhini. Koe fasi.

0: Pasi tau mene taha fitu mea mihe walu, koe lai niena ke ia tātu me, ki e kai ngā kuna usi mokosia, kā ku whakawhetai peke eiki, pata ki whakarengere atu me, ki
1: tenga teimi koi. Koe ia, malo pe mua e, he, ma ui vege.
0: Koe ia. Koe ta hoko te ringi he tau ki tala noa maa.
1: Ha, koe nea tau hu.
0: Pate tau ki afe ki tau toluia ki he wholofora.
1: Ika, chai au.
0: Tau ki afe ki wholofora hawe ki tala noa maari e mooni ia koe ni me wholofora, he. Koe maari e foki e ku teo teo ki ngā ue ki he sāpate ko osi.
1: Koe.
0: O teo teo foe tohi koe a Sione. Ongo leleo si sukarai Sione hiki koe a e Sione. Ie vahe hono nima, he. Pea koe mea maari e foki e tau wakai ki mea kone he kulaulau hifo e ku kai ke he kulaulau tohi hifo peo o ki keri loloto ki he ki uhinga koe nio mea e koe tāna fukeni ki ono whakamu uie si su a tangata na pipiki feunga mua tau e tolu walu i he vee vai pete seta a koe tāna noa ia. Pea koe ki tāna maari au pito pito eni e tui ke aske o tua e ku sio hifo ki ai, he? E ku hiri e tau e te au, peko senture taha hono hiki, ko ene wholofora eiki. Pea pehe i e senture, ko ene e kau ta e tui, kau whakatotolo tohi tapu, na keke nau tui ki nau tolui ke wholofora. O nau hanga ki nau toluia o whakahalaki, ai fo itala noa ko ene, e tohe ko ene a sione vahe nima. Aia koe tohi pēni e taha o asia e tala noa koeni. Ihe ngahi tohi koia o e kospeli. A e kospeli ma ki u ma ake luke pe musione. A e koe wha e kospeli. Koe foi tolu ia koeni ke ke nauhanga ki natoro hiki tohi. Na ea ngahi tala noa whatata e valu. O nau tatawai. Ka koe foi iua ia na ke ke hiki ia e foi toko tolu koe. Matiu ma ake pe moluke. Ko Sione pene asia e tala noa ko ia. Pena pe kau whakatotolo tohi tapu ia koe ni, ko pe kau unbelievers, he? Na nau pehe ki nau tolu ia, o ku tonu ke to'o a tohi a Sione, he unga koe ke nau tatau ki nau tolu ia, i he u tala noa ko hiki he foi toko tolu koe. O nau ke he kau ai foi tala noa koe ni. Ki he whakamu ui koe ni vai peti seta. Pea maari e foki ai mea koe ni, pona wai o koe nā ngai nau whakaukai laulau hi fokoe e tohi historia koe. Pea pehe e taha walu walu walu,

0: mea nai hanga tonu mai ai pe e kike ke foi toko taha koe ni koe hae uhinga nai hanga tonu mai ai pe e kike toko mantui mutala mai he folofola koe fukauta koto koe ni koe multitude koe fufalu kunga kakai toko lahi Fuka kai toko lahi na nau tākoto ki he taimi a rifa āngelo o ne hanga wei e mai o haipe e puna ki loto mo ui e mo ui hapena keke fōu mai e iki i mua he kauta makoe o me kai hanga tonu mai peke ke matāpure koe ni o ne fai e whaka mo ui kai ura ke mea kou sio kia i pana wai wai pei whare lotu i he ki ngā u he sāpane Nah, hanga tonu mai ke o eki. Nah, kaya hanga tonu mai o whakamoe. Ma kwa ke whainga ta ai ki ai. Kau hanga tonu mai pe ia o eki ki ai. Kwa hae uhinga. Aia kono uhinga kusi watu ki ai. Kwa e toko lahi ia. O kwa ke whema ki natu eki nao mo ui. Kwa mena eki ai he eki. Whema upe ki natu eki nao nofo pe natu e fwoi mo ui ko ia. Whema upe ki nao nofo pe natu e fwoi atakai ko ia. Whema upe ki nao nofo pe natu eki fwoi mohenga ko e whakapiko piko. O e tautau pīkoi, pa mua ngā hi mua ui motua. Koe mua ngā e kiki, ko loto, ko hao, uife mau keke mua ui. Pa kua tāri koe mata apure koe ni, o ne tala noa mai ia, i he ngā hi mua oni i mua ui motua, nai nofa i ne mua ui. Sa, futa ue tolu walu, keke hata hai ke ne ri au ke vai. Nofo pe ia e. Kai po ke fie teka, hei unawa pe ia teka, pe unu ke ofi ke ngutu i vai.
1: Unu a taha ta o fia.
0: Na fie mau pe e ia ia ke pehe pehe ai pe ia.
1: Nofo pehe motua.
0: Na pehe fie mau pe ke pehe pehe pe ia, nofo pehe mo i motua. Pea kua mai koe ka teki tau tole tau whakau kau koe ki ai. O fie mau ke tau mawahe me tau mo i motua.
1: Koe fie mau sisiko ke tau.
0: Koe fie hui koe ni au o mai tonu pe ia e he whare o keresi. Utau mo ui a honi e keresi pa moe mesi a o tua. Ako ki tau tolu, peo fe mau ke tau. Nofo nofo pehe ai pe tau tolu. Keke fe mau e ke tau. Ma vahe me foi mo ui koia. Kau pehe anga o eke mai e ki kia hao. E ki atu kia koe. E ki kia ki mo tolu koe nau mo. Ta konto mai me apina, mo mea mai me apina. O ke fe mau ke mo ui, si o koe. Pea koe ngahi, mea koe ia, kotoa, kuosi mahi no peka teki tau tolu, Pa wholofora tu e ki tuu, takai ho mohenga, pea ke alo.
1: Kati ke te hopo koe mahi.
0: Kati ke te hopo koe. Si, tuu koe ia mea,
1: Ma mahi koe mea mohi.
0: Mea koe e kufakau kau atu ki ai, koe foi whekau hanga tonu pe ia, ai o tua koe ta mai ke sisu kono alo ke hanga tonu mai ki. Pea teu pehe e au koa uia i ahoni. Ae tangata pipiki koe ni. O kou fie mawe au ke mo ui. O kou tau fie mawe ki tau toru e whaka mo ui ai eki. Iho tau sino, tau atamai mo tau lau maari e i he fiafi koe ni. O kua hao tala noa kia i he fiafi ni tu yasi. Ke tau kita noa maari e. Whaka fie tae ke eki.
1: Iho ku tau fie fiafo koe fina ngalo koe o tua. Te fie mawe e o tua ki tau toru ke tau ngaue. Owa te tau whaka ifo ifo pe i he mo ui mo tua.
0: Ia o mōni pe whau tala mai he wholofora. O tau i māmani, kau kai o māmani a ki tau tō. O tau nofo i he māmani o e ngahi mea kehe kehe. Ka kui kai o māmani a ki tau tō. Kai kua mea e ke tau ma o māmani. I kai. Ka hano aonga e tau ma o māmani kai mōre ho tau lau māni.
1: Tala noa lahi
0: wholofora. Koe tā noa māni au pito ia. I he tūnga ko ia se one vahani. Mai tau lue lue mai. Pe moe pehe koe ehe eiki, na e iloi ehe eiki a tangata koe ni. Sio? Koe hamena ne iloi ehe eiki a tangata koe ni, koe whakaha ehe tamai.
1: Tamai ka te iha.
0: Alu koe tangata e nau ku. Eke ki ai.
1: Koe ki te maha o tuai ki haka hapao.
0: Ai. Ka. Sae ka kai ia koe, lawena tolo puna. Koe koe ki tangata e nau ku. Alu ke he kautama koe nau whakawhiwhiwi. Alu ke he kautama koe nau whaa excuse i he taimi lahi. Alo whaka mo ui ia. Tāku pehe pehe nanga nere mai. Kākoe mai maari e mea na iloi e eiki. Asi pehe wholofola. Pea mai vena whaka au si e ne tuu. A tangata koe ni o toho no